tittar upp i himlen så kan man ibland få se någonting som ser ut som bokstaven V. Är det fåglar som flaxar, är de stora och grå och skränar och kacklar, då kan du vara säker på att

0: Jag är alldeles utarbetad.
1: Ja, så varför det då?
0: Jag har spelat fotboll.
1: Oh, stackars Jörgen.
2: Geografiläxan kan man verkligen bli trött på.
1: Lagan, nissan, etran, viskan.
2: Lagran, viskan.

0: ja, solen skiner, varmt ute, torr om fötterna. Haha.
1: Jag är glad för att lördagen är en sån härlig dag.
2: Är det lördag idag?
1: Nej, men det kan väl bli.
3: Oh ja, lördagen är min lyckodag.

0: Åh, det rycker i svansen.
1: Man ska inte ta från andra. Nej, varken människor eller djur borde stjäla från varandra. För om de finaste grejerna man har försvinner, ja då blir man ledsen så tårarna rinner. Oapigt.

0: Vistas, skator. I skogen, på gräsmattan, i buskar och på gator. Överallt finns det skator och de har dåligt rykte. Om något är borta tror många att det var en skata som knyckte.
1: Varför då?
0: Jo, de heter ju så.

0: Mellan hans hår.
1: Var då?
2: Var då?
1: Var då?
2: Var då?
0: Jag sa mellan hans horn.

Hej halloj, Radioapen här. Ring till min telefonsvarare och önska en låt, så kanske jag spelar den här i min knattekanal. Numret är 08 784 3952. Och du, önska den apigaste, bubbligaste, bästa låt du vet. Jag är hemligt nyfiken på att få höra din önskning. 08 784 3952. Ring nu!

Radio Oppans knattekanal.